0: George Ezra, Green Green Grass, Oik 97 Bay, 97 grade temperatura ambara 68 sa 7 minuti, bonġu.
1: Bonġu.
0: Terin reġat maħna l-lum hi. Jamie għadu għaddej bluff, għadu għaddej bil-hit matijaw, ma jħallix li jgħrassol tu storja.
1: Eżat, eżat.
0: Pero il-bil għabdej tinsem insomma jena li ħanġi take away, waqt il-Eurovision ħammur narax ma.
1: Sena għabdew il-bidu, għax dalo għadawajn wasal tajt, mux tajt ftit.
0: Lele, ma din importanti, ditmur qabel l-istoria.
1: Imma jdu najdu għal-fejet najdu għal-istoria in the first place.
0: Mela, mela, mela.
1: Minħabba l-fat li wasal.
0: Wasal tart, wasal tart. Il-bil għabdej tnejt li ħanordna take away, ħanġi bunnis u flokħan għodna mel-pleterijena. We're just going to get takeaway.
1: Fair enough.
0: It takeaway ma qatx tajja fuq l-istonku dal-lejl, u għamilt lejl imqajjem. U għet, mela għandi opportunità bomba. Ma nqajjemx il-persuna li mreqet ħdejja, nibqa' mqajjem jiena x'kien ġesta tgħid n-nofs ta' filgħodu. Qed hu jekk.
1: Illallu.
0: Qed u tfejt l-għal.
1: Jiġifieri inti ħsib li kienet idea tajba illi ma torqodx?
0: Le hekk kamilt marqatx. Ħlif bej is-sija tal-erba u nofs u s-sitta. Mara tajni bija fuq is-sitġu minn, ma nafx ġara.
1: Bil-fors, mux għalek, għadna jgħalek inti għasab li kienet good idea li ma torqodx, ġismek bil-fors irid jorqod, at some point, ħajlek isma. Għandi n-nas ta'.
0: Għamet il-kunjata u wirwirta miskina.
1: Mux ovvi, anzi għomt, bla alarm.
0: Le, fis-sitta bum niftaħajnejja u isbil il-messaġġ tiegħek kien.
1: Eh, xi kont naqra tard imma qegħdin naqra tard sewwa a few minutes. Allora batlu, ma maġinajx li ħatix da' zek tarti.
0: Yeah, a fitch
1: it's a Friday.
0: Bonġu. You know

0: Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop, għamek fuq 97 bej, mija jgħin u terren għal-waqt bej breakfast, bonġu. Ja, jena d-nuna aħsib minn flok Jamie, jemma l-din il-ġemma unka l-ġemma d-dihla probabli.
1: Ekku, għedin jina u l-wajn, dal-odu, Jamie palissa għet jahdem fuq proġeġ ġdijt, u aħna, ovvjament, ma nistax ma nitkellmux fuq ġara l-bira, sewa.
0: Ekku, l-imparti għattej tal-ta' You Being Served, jew tal-Eurovision. Għaxet nqala naqra ħesil il-bira.
1: Kif tajli inti, lim tixti, għakina u ħafna f-fajt għaddejna Malta, in general, għax ħarġu kol il-Lavajlander, għakina u ħafna f-fajt.
0: Jena bħalissa very entertained by you being served. Ara, jena l-bira bqajt fuq xwiks biex għaddit Malta, għankun onest. Għanibdew minn mwara.
1: Ejwa, le, le.
0: I was on the edge of my seat, I was questioning.
1: Għanzi, tu bifer maħalli nux jistanaw ħafna bħassol.
0: Le, għandikun l-għana fissit kanzunetta li għaddina għassi. Għanibdew
1: k-terturi.
0: Le.
1: Soldi għem kunu ma tal-axħar. Li ħabruna.
0: Tu bifer kena semifinal ibes.
1: Ejwa, le.
0: Ma kienx hemm diska ħażina, ma kontx tisma diska u tgħid, diskur mhux ħadd għaddi eżempju.
1: Immissa kulħadd seta' joħol ruħ li għaddejna għall-finali tagħna nhar is-sibt, importanti wejn nhar is-sibt taħi issajjar inti.
0: Ejja vera. Qatt ma ħsibt li xi ħadd ħajdili please sajjar inti għal saħħtek imma.
1: Għandek bżonn issajjar inti għal saħħtek għax peress li għamillek ħażin il-bira titgħallem.
0: Għall-kurżità ħansaqsik terin ta' kieku m'għaddietx Malta.
1: Eh.
0: Kont taraħ is-sibt il-Eurovision?
1: Le. Boycott, Kiko. Boycott.

0: Ella Langley, Be Here Awake fuq 97B.
1: Bonġu.
0: Seba nofsa qsim minuta bħalissa temperatura ta' 19 gratin barra. Ktar kmini bdena nitkellmu dwar il-karozzi, il-pet peeves u l-affariet li dejquk.
1: Dwar il-karozzi. Ejwa, xil-bira kienem Islander illi kif nistgħu ngħidu. Kienet passionate ħafna dwar opinjoni li kellha. Fuq karozza partikolari sewwa.
0: Attaccatom personali ħassejt jiena, I mean.
1: Emma mhux opinjoni.
0: Flok semmet id-dittawx il-karozza.
1: Li kulħadd joħodha personali l-ħin kollu dunif.
0: U le mhux toħodha personali. Imma inti tafx karozza semmiet.
1: Iva mela.
0: Mhux fi ħażin, nistax nifhem.
1: Imma smani, jekk għandek karozza hekk taf illi dil-persuna mhux m'għandix interess fik. Aħjar tkun taf ma' qabel.
0: Fair enough, fair enough.
1: Bħal pereżempju jintajt ukoll eżempju. Jena ma tanċina fen ta' daw li kollom il- da' xtaj dak il-silence.
0: Kollom l-exhaust host ta' karozza jajat insomma.
1: L-ewel ħaġa, jekk inkun jgħid warajk sewwa, jien għandi karozza żgħira tifqani. E għan nibdew minn hemm. Sewwa, għan nibdew minn hemm.
0: Le jiena.
1: It-tieni ħaġa jien noqgħod fi triq naqra dejqa, allura kollox jinstema' u kollox jinħass.
0: Even vruk minn ġoddar. Jiena naħseb li waħda mill-iktar affarijiet li ddejjaqni hija meta rrikkapi xi ħadd fil-karozza. U l-ewwel ħaġa li jagħmel jaqla' jdeħ u jbabas li r-radio. Brother, that is a sacred space. Do not touch. Ħuna paċenzja.
1: Iwa dija u ħafna nies li batu minna,
0: Jo.
1: Per eżempju, jiena fil xi ħadd illi ma tistax iddawwar il-volum mill- għax il-volum qiegħed għandu isu linja, il-bottun għandha linja. Dritt ikun irida lill-linja, ma tistax iddawwara. Allura jolli u jniżel il-volume mill-steering.
0: Santa. Le tiegħi il-karozza mhux daqshekk avvanzati, m'għandix fuq l-steering. M'għandix fuq l-steering kontrol. Mistix ir-radio.
1: Imma għalax iddejqek fiha l-ħaġa.
0: Jekk qed biex nisma' stil ta' mużika. Diska, prezentatur, whatever. Inti minn inti biex tindaħalli għadek diħel.
1: Ejwa, ma jkis aqsuk, per eżempju, sabidlu diska.
0: Ma nbiddiliex xorta, jiena tinsuq. Jiena li tinkun niffukat, jekk it-tieni niffukat diska ma nbiddiliex.
1: Dittatorjata hawnhekk għandna situazzjoni naqra.
0: Oħra, oħra din. Għalfej ħadd babass li t-temperatura tal-karozza.
1: Qed inħoss is-ħana.
0: Il-karozza tiegħi ħallini blejżin miġawli ħażra fix-xitwa.
1: Mhux ħajċetta.

0: Mahmut Benzel, Vibe Chemistry and Charlotte Plank. Dancing is healing. Am I for 97 Bay?
1: Bonjour.
0: When entering on Bay Breakfast, bonjour. U b'dan n-riċivu messaġġi minn tiegħek fuq 9900897 dwar daw l-affarijiet
1: tal-karozzi. Tal-karozzi, li dejquhom pereżempju meta ħadd ikun fil-karozza tiegħek jew inkella dejquhom f'karozzi ta' ħaddieħor speċ insomma battunna. Bonġu kbira lil Sean dal-għodu battunna hekk.
2: Bonġu wejn terin, jiena naqbel ma' wejn. Illi dik il-ħaġa li bniedem jitlalek bil-karozza u jaqbad ibabas ir-radio jew affarijiet oħrajn hija. Vera kontri għajla. Apart minn hekk naħdem bil- White plates is satate u minn buses u li ibabsu il-radio iva u koll jamluan jes iva ma jistax
1: vera
0: tara minn

0: Le, ma jismani, mux ħanamela f-kalzaġat li ma nafx ta.
1: Imma fija f-fawmin forsi jgħidlek, għed nħallas għal da' servizz u għed nikri karotza biex wassanni minn point A sa' point B. Il-radio parti mill karotza u ħanibdilulu.
0: Forsi. Ta' ma le, ma ta' milixu, għedik pasta zaħta, dik naqbel maħħa. Ta' sħabek ek u le ma d-dajja għanix tojin. Izni, għansi, nkun kontent għal minn jitħol fil karotza mija.
1: Le, ma nkun kontent għal minn kontent jena. Għed li self-esteem 3.

0: Avicii, Wake Me Up, o Wake for 97 Bay, Wayne and Terran on Bay Breakfast.
1: Bonjour, happy Friday.
0: Kona salaxa l-lum ġburin flimkien. Iktar messagġi pero minn tijak, jemme għanna messagġ bi iħor minnant Sean, u Sean, et jajdenna ek dolodu, bonjour.
2: Bonjour għalikom, et titkelmu ħabba n-nisi babsu fil-karotza. Jena naħdem bil-waj u nistan ikkonferma l-ammontanis li jitilaw u għabbad l-mobil mal-bluetooth u għabbad li
1: jitilaw.
2: U jibdew jitfaw lek kull tip ta' diska.
0: To be fair, waqftu sekonda. Ġili ninsertaw inkunu eżempju grupp ta' 3 DJs. U xaħat jara fi xaħat minna, minġu xie klub. U jajdinna doqonna naqa diski, drivers ju jaw minnom tal-ġen, u kotza, wa.
1: Kuno jiridu. Et tajt li xon mux tal-ġen?
0: Le.
1: Et tajt li mux tal-ġen? Et tajt
0: li kuno jħobbu. Et tajt li kuno jħobbu jena.
2: Jollu l-volum bla doċ li jek ta' di ambulanza ju polizija la'
0: bla sensu.
1: Bla sensu.
2: Una seb lar wahda darba tana l-wihed. Għalli jina kantant, jen nisbed music video. Għalli għandu id-disk għak l-do għajna u meta nejdlek għamit li sbaħu 20 minuta nisma persona ikanta in inverted commas this so-called song non-stop
1: ħad
2: li rasi ġenninni
1: disastru name and change
2: ma staċ nejdu t-fieħ għax iġtame tejdu ma taċ t-kanta
1: Sean, għajdinna minn kien dal-persuna, għajdinna na kors ta' kbira minn kien.
0: Kien nkun ix-xufier hemmhekk ħaġa vera sempliċi xogħol wieħed kollok bżonn tagħmel biss.
1: X'inhi?
0: Tbiddellu r-rotta u tieħdu għand vocal coach mal-ewwel.

0: come home to. Fisher Tones and I, favorite amik fuq 97B, Wayne and
1: Tenin. Bonju, happy Friday.
0: On Bay Breakfast, iwa 8:16 minuta bħalissa. Irċevejna messaġġ mingħand din il-proxmu, però ma tidnix nsemmu isimha.
1: Isma, għal min ma kienx tisma' iktar, min dejjem nitkellmu fuq min idejek fil-karozza billi għamlu ċertu affarijiet pereżempju. U tar-radio kienet waħda li isa.
0: Intħil, dak il-persuna li ndaħallek kif jirkeb fil-karozza, jimponi ruħu fuq il-karozza tiegħek.
1: Ma nies missitom di sewwa.
0: Jena li għanibdaw netfaw minn barra ma l-ewel, imma anyway. Battitna dil-persuna u għaltitna ekka xtip anonima miskina.
1: Fair enough.
2: Bonġu, dears.
1: Bonġu.
2: Darba kelli l-isterja ta' screen fil-karozza. Issa jien ir-raġel politikament ma naqblux. U dejjem ngħidlu l-isterja d-dawwar lix. Għax jiena bej business ma. Issa ma jeżisti xejn iżjed għalija.
1: Mela ħalli
2: l-karozza u qleb l-isterja fuq l-istazzjon tal-politika li jżommi għu. U darma doħ ta' stereo weħel. U peress li kien ta' screen tilaq mill-screen u kellna nħalluh fuq u biss. U sakemm ġejna biex nibdu l-isterja kellni nsuq mill-arma nisma. Ma naqra radio ħabba fih. Allora sirt ngħidlu biex iktar ma jmisslix iktar l-isterja tal-karozza. Ciao, ġurnata tajba.
1: Għandha raġun.
0: Amazing.
1: Għandha raġun għax ingidmet miskina u mhux ovvja.
0: Tajba ħafna di.
1: Għandha raġun. Tmissux għax jekk jiġilek xi ħaġa jekk imbagħad tħossok ħażin.
0: Ġieli għamilna ċajt simili aħna. Eħe, lin-nannit.
1: Jasra!
0: Nal-qulom ċertu stazzjoniet u ħallulom
1: jasra!
0: Tal-istazzjon politiku li ma jħobbux u l-messagġi u telefonati li bdejna nirċivu kienu out of this world.
1: Ifem, ma tihomx tort sewwa, xi mbagħad iċemplu lilkom biex probabbli jagħmluhom kif kienu.
0: Ma konniex insuqu dak iż-żmien kellu jmur missier.

0: Joel Corey, David Guetta, Ray Bed, dat werk voor 97 Bay. Wayne en Terren on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Het minuut en half zijn 7 minuten. Palissa.
1: Het is een beetje een hafna naar alkom. Nisimaalkom, actually. Het is vulga, umana, voor de fight lady. Ukom, fil karotzi taakom. So, waj, ik kan het kom si...
0: Het ne realizza.
1: Storie ohra,
0: De dolodo batolna erba shons differenti.
1: U kolle inkibu differenti, u koll.
0: Vera, vera, vera.
1: Isma 990-897. Bonjour.
0: Bonjour.
2: Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7. On
3: Bay. Invest in loom, Gaudi Ada. Zurbov.com/interessat. Il-valuta l-investiment jista jitlak kif ukoll jinżel, u l-passat mhux garanzija tal-futur. Bank of Valletta PLC, 58 ta' Zakkarija il-Belt Valletta, hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri s-servizzi ta' investiment f'termini tal-qatt dwar is-servizzi ta' investiment.
2: Malta's been crunching for 50 years. Mr. Riley Snacks.
4: By Mr. Riley.
5: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
6: Saħħaħna drittijiet tiegħek. Charter aġġornat bid-drittijiet tal-ħaddiema. Informa ruħek fuq dir.gov.mt. Segretariat Parlamentari Dialogu Soċjali u l-Akkomodazzjoni.
5: Quench your thirst with our limited time offer. Buy one Coolie Squash and get a Fontana 2-litre bottle for free. In stores now. For good times, just that Coolie. It sparkles, it shines, it looks amazing. And because you bought it from the gold market, you know it's a real diamond. The gold market offers GIA certified diamonds. Buy certified diamonds from the gold market. Visit us today.
7: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
8: Nan, dan l-aħħar vers jgħid inħossni għajjiena.
9: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat għandu dak l-effett.
8: Nan, ikel ultraproċessat x'inhu?
9: Ikel bħal gallettini ppakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjiena wara.
8: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffettwak daqshekk.
9: Mela, aħjar tipprova xi ftit lews jew frott frisk u ilma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
10: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
2: Bay Breakfast. With Jamie, Taryn.

0: Justin Bieber, Daisies avec 97 Bay, Wayne and Terran on Bay Breakfast. Bonjour.
1: Bonjour. Happy Jamie, Friday.
0: Jamie Palisiad Bluff, din iħduħ sib taqxie jienu Terran, while he is away. Ejwa, miskin, dejjem gazda għu dak it-tifel. Pero isma' ċansa lik biex tirbaħ naqra camping passes għal Earth Garden li ħajkun qed iseħħ propju next weekend.
1: Eżatt, ifhem tafu, ovvjament, Earth Garden ikun wieħed kbir u għandna għandna daw il-passes għalikom. Kummer żamlu tgħidulna x'taħsbu li huma daw it-tliet ħsejjes illi għandna fuq xulxin. Issa qabel nisimgħukom, tisimgħu sew sewa.
0: Ejwa,
1: hemm tliet ħsejjes ibatu għamna.
0: Ara ġej. Lista?
1: Tlaqna. Nerġa' nagħtuhom. Ejja darb'oħra, darb'oħra wej. Tlaqna. Jekk għandkom idea x'inhu huma dawk it-tliet ħsejjes 9900897 ibatu għandna.
0: Miex faċli, miex faċli. Good luck. No matter what. No matter what.

0: Pitbull, Chris Brown, International Love, għu ekfa 97 bej, wejn n-tellinom bej breakfast, bonġu, għanna sal-10 fl-imkien, u iktar kmini daqina hoss aħna għawwe.
1: Biex intukom iċċans, ovvjament, tirbħu dak il-pass biex tmorru Earth Garden, sewa, il-camping pass, għal-weekend li, mux liġ, eżin mux liġi.
0: Eżat, mux għada, nil-ġemaddiħel.
1: Għal-weekend għara.
0: U l-hoss kien dan. Irġanti, l-utajt?
1: Tlaqna.
0: Mela, wieħed minnhom huwa vera evidenti x'inhu.
1: Eżatt, naħseb li ktar ħaġa li tisma'.
0: You can't really miss it.
2: Bonġu għalikom. Milli smajt sew Christmas bells, xi bomba u xi horn.
0: Mela, naħseb nista' naċċerta n-nisem barra li l-horn hemmhekk jgħid.
1: Il-horn żgur hu għalih, I mean hija ovvja sew għalhekk li ktar ħaġa li tisma'.
0: Christmas bells m'hemmx.
1: Kienet naqa speċifika di l-risposta tiegħek.
0: Vera,
1: l-istess. Hoss simili, ena jdu hoss simili.
0: Jemmu n-nisma lebda esplosjoni, eh? Lebda,
1: mawx
0: esplosjoni. Jekk għandek xi idea inti?
1: Istra, uff, nistan għati hint.
0: Għati hint, għati.
1: Ara, żgur għandhom xi ħaġa mal-mużika, ovvjament. Earth Garden il-mużika. Imma ħasbu naqra affarijiet illi għandhom x'jaqsmu.
0: Għanejt l-ek jena, ma DJs tan 90s.
1: Tajba.
0: Tara.
1: Tan 90s.
0: Mxek?
1: Kemmina li jek tarek fil-edem?
0: Għaxum bat għal-bu għas-CDs.

0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Situazzjoni ta' temp li ħan ħabtu ċina miegħu matul dan il-weekend jidher li l-ogħla temperatura tal-ġurnata ħadd tkun ta' 24 grad Celsius bil-qas waqt tinżel għal 18 il grad. Eħed, qatt nista' nipprova niskopru jien u Terin.
4: Laqqas it-temp ma jafx ħajkun
3: bażikament.
4: Il-Met Office tefa' question mark kbira fuq
3: Thunderstorm and rain.
4: Isem sħaba bit-thunderstorms, bil-rej u għamek question mark, ġifiri laqqazu ma jafazza ċajir ġillum. Għazab waraħna.
3: Jek tkun indeċiż, ġifiri, anka xjenza li jemġu l-aeroport.
4: Prepara l-kollox, hi, prepara l-kollox.
3: Raincoats, ġgieget.
4: Ma jesaġerawx.
0: Bay Breakfast.
2: With Jamie, Taryn and Wayne.
0: And Burger King.

0: Flow Leak je tavek fuq 97 Bay Wayne and Terranon Bay Breakfast.
1: Bonġu,
0: ħeġemi palissa mux jgħat maħna, għaddej għazda u xoċoli juħor, ekku, aħna aktar kmini bdena l-labu Secret Sound tal-ġurnata. Il-ħoss komplut kien dan. U għad nisissa impressionat kif kien hemmin irnexxielu jasal daqshekk viċin.
1: Vera.
0: Irċevina dal-voice message mingħand Kimberly għaltilna hekk.
2: Bonġu, min naħseb li vinyl, scratch, horn, fuqni pel.
1: Kienet viċin ħafna.
0: Infatti
1: kellna ħafna nies li kienu viċin li żabu ġabu tnejn minn tlieta.
0: U iddeċidejna nkunu daqsxej ta' ħinja, il-plural.
1: Nurukom naqa' ħnina.
0: Eżatt.
1: Sewwa. Tanikom hint. All-aħħar wieħed, għax it-tnejn minnhom kienu tajbin.
0: Ċekk il-vinyl scratch il-horn hemmhekk qegħdin. U rċevejna iktar messaġġi minn għandkom. Naraw naqra xi jgħidu.
1: Laqna.
0: Ejden batilna hekk.
3: Horn, vinyl scratch, u minn għalija ċek ċika l-oħra jgħidula.
1: Ċek ċika min.
0: Ċek ċika. Ekk jgħidu jgħidu biex noqgħod kwiet ma tkun żgħir ċek ċika. Batilna wkoll. Le. John batilna hekk.
4: Bonġu għajn u terin,
1: jien ġun,
4: naħseb daw kienu horn, vinyl scratch u percussion. Thank you.
0: Isma.
1: Imma x-tip ta' percussion, ikki għal-mistoqsija.
0: Mekkedin, għax ija tip ta' percussion.
1: Veru, veru, veru.
0: Naqbel miak.
1: Veru, ija tip ta' percussion.
0: Ħanatu l-aħħar ċans. 9-9-0-0-8-97, jek għandek x-tip ta' idea jew taf.
1: Ewa, ibatinna, ejja, ejja, bitxan stakom illi ovvjament irpu pass għal Earth Garden, il-camping pass.
0: Ejja, ejja, miex da' sik diffiċ, nimen, dakon għanet għal-monk Earth Garden, ta'.
1: Samma, imsamma, good luck.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Avec 97B, Wayne and Terran on Bay Breakfast, bonjour. E għadda sa' un-ofsna sin 8 minuti bħalis sab temperatura 19 grad. Uff, weħlit li.
1: All right, hi Wayne, kellek għafna ġitajn
0: s-skin. Iwa, ridna naħorġu għam mis-sistema. Imma, ektak minn ibdena nitkelmu daqxej dwar il-ħoss sigriet tal-ġurnata. 990-897-dib, batun naħafna, pero dan kien il-ħoss.
1: Eżatt, let tiħsejjes fuq xurxin sewa biċċans irrebħukom dak il-camping pass għal Earth Garden.
0: Ekku, issa, il-ħsejjes kienu daw propja, kenna l-iktar waħda diffiċli, fl-opinjoni tiegħi, l-inqatat mal-ewwel.
1: Sanna, kol tissemmaħħomna. Laqna. Eżatt.
0: U dak huwa meta titfa l-vinyl, insomma, l-girfa tal-vinyl, insebu aħna. Ovvjament il-ħorn.
1: Emmijat.
0: Ma fiħx erf. U dan il-ħoss.
1: Kit kom ftit. Kit kom naqra.
0: Ta' kom battikata, I mean.
1: Pero, fl-aħħar kenna persuna li wiġbitna bit-tlita li huma.
0: Naraw naqra x'kien?
1: Tlaqna.
2: Naħseb nafa issa. Tamburin, vinyl scratch u ħornijiet.
0: Lien? Proset!
1: Proset! Ekku, infatti jekk jenu dawk it-tlett ħsejjes. Mbagħad kien hemm min iktar ma batilna sewa, però Lien kienet l-ewwel persuna li batilna. Imma jgħidu proset kulħadd.
0: Sew, ekku, nkomplu biktar għandna ħafna iktar affarijiet ġejjin u ħafna iktar affarijiet x'tista' tirbaħ. Għal minn hawn ftit ieħor.
3: Playground is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.
4: Earth Garden 2026 at Ta'ali.

0: Rosé, Bruno Mars, Apetel Vakfı yayın 97 Bey, Wayne and Terren on Bey Breakfast.
1: Bonjour.
0: Matı saçı sen bile Bruno Mars, Melar Mas sen mi?
2: Bey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekkun fakur kompale sa tindahlu il-finalisti bil-shahat mbarra kollu ċans mujeral Bruno Mars.
0: Live?
1: Live Milan.
0: Milan.
1: Sorry, għaxili naqra ma najda di, un-sejt fejħa min batukom, għafruli.
0: Xolkom u vera sempliċi, għanetfawlkom il-kju to text ma tfajnijiex.
1: Eżat.
0: Sewa, għadna ma
1: tfajnijiex. Tisimaw għax, tajdilkom biex t-ċem biex t-batu, għek ġifiri, għullix t-inkweta.
0: Il-kju to message, ma t-jigwetakom biex t-batu għanna fuq 9900897, aħna għanazlu numru għetrendim u l-persona l-inċemplu. Titwieġeb
1: bil-frazi Bey bring me to Bruno. Importanti ħafna.
0: Memx hello, memx bonġu Bey bring me to Bruno.
1: Ija
0: il-frazi u l-unika wahda propju li ħat waslek għas-semifinal.
1: Isma l-fenes, ndaħlu għam il-ħin kollu matul ġurnata kollha unek fuq Bey sewa.
0: Ġifieri niftaħu it-nejk sew hija.
1: Bonġu.

0: Ray, where's my husband that worked for 897B?
1: Performjat fil-lej il-birah di.
0: X'għamlet?
1: Kella performance l-lej il-birah di.
0: U l-birah, u l-birah il-jumma.
1: Ħarġ il-Hans Zimmer fuq il-palk, wow, ġmil, ġmil. Kemm imara kbira, jina fan kbira ta' Ray, like immens.
0: Kif tafx fimtek wara għamilt il-One Plus One.
1: X'ġifieri?
0: Prova ta' minn taħt l-sin Hans Zimmer ma xiex tista' tħawwada.
1: Inċi tkun ħej, mela telaq wieħed

0: Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant, team song uffiċjali tagħna ta' Bay Breakfast hawnhekk. Kulħadd ma jgħaddix mill-bieba aħna.
1: Kollha kbar aħna. Qegħdin tajjeb.
0: Qegħdin sew. Ma intix ħatagħmel l-Eurovision hekk għandek xi ġej pjanata.
1: Aħna nagħmlu Eurovision night nieħdu bis-serje ta' ħafna.
0: Bixxira. X'għad tagħmel għall-Eurovision Terry?
1: Bażikament aħna nagħmluha issa. Isna nħossuna, isna qegħdin hemm, tifhem ma mhux hemm bħala.
0: Toqgħod tagħmlu l-jury cards
1: u jury cards u hekk aħna.
0: Il-bieraħ tlift il-kont jiena wara Bangaranga. Kienet l-ewwel diska. Tawn il-karta u markajtaħħa biss.
1: Ma bad fl-aħħar nagħmluha dik aħna.
0: Ċiġifi, ma tagħmlux wara kull diska?
1: Le, mhux wara kull diska, ta' fl-aħħar nagħmlu.
0: Mhux sens tagħmel.
1: L-ewwel nagħmluha wara kull diska, ma mbagħad nerġa' nagħmlu recap fl-aħħar, meta jkun hemm dawk il-biċċiet iż-żgħar.
0: E tattuhomlhom minn hemm biss.
1: Kif kienx ħadd jarhom għall-ewwel darba bħalissa, x'jaħseb?
0: Ma tkunx rajthom l-ewwel darba.
1: Ma aħna għalhekk noqogħdu nagħmlu ħiewejx, kull waħed intisaqsej x'nagħmlu, qed ngħidlek x'nagħmlu.
0: Favorites, any favorites? This year?
1: Malta.
0: Malta.
1: Le, izmani,
0: da ma taċġu. Izmani,
1: da izak tħalt competition inti. U jisaqsuk minnu l-favorit. Da jilla, nixtiq nil-bahilo. Aħna nafċati rappresentana.
0: Min taħseb li ħaj irbaħ il-Eurovision Song Contest?
1: Ma nafx, vera. Emmwiz tajbin dis-sena?
0: Cyprus, Sweden, l-Italia.
1: Emmwiz tajbin, vera.
0: Finland.
1: Italjana ġbitni u kol, per eżempju. Ejwa, u Norway joġbitni e u kol.
0: Vera, vera, vera, tajba.
1: Na differenti, ma nafx, jina differenti vera joġbumni u kol, so ma nafx.
0: Any guesses? 9900897.
1: Ebbad, unam, intaħsbu liħaj irbaħ, insomma.
0: At this point could be anyone's guess.
1: Jalla, mori tajja baħna,
0: I'm rooting for Sweden.
1: Mux Malta hija, għasra.
0: U kol dak.

0: Icona Pop, Charlie XCX, I love it, από 97B.
1: Kemmi tajba.
0: Brilliantu. Tibqa all time classic.
1: U tajba biex nibdew il-weekend.
0: Ekku, u tajba biex niftħu s-sajf bija next week.
1: Ukoll.
0: It's opening season tal-parties next week, by the way. Jem xa balon ġista parties.
1: Imma s-sajf uffiċjalment 21st June.
0: Ejwa, le, imma.
1: Imma, ejwa, ejwa, ejwa.
0: Jek tkun in my line of work.
1: Fair enough, fair enough. Imma, first of May, u s-sofet, għadak iż-żmien.
0: Fair enough.
1: Isma, induru għal Eurovision sa' wada l-weekend, kuħat ħajkun għada fil-axija, kuħat kakmat ma' televisions taħħom.
0: Bxie platter, bxie takeaway.
1: Pizza night ħanamlu.
0: Vera.
1: Pizza night, ħanamlu għom homemade, so vera excited.
0: Ej, sej.
1: Nasib ikteċ totali, lele, ma' nisa' xnajdilek, ma' sa' xnajdilek.
0: Ej, sorry, jena d-dibla kafe, għad nivera minni xie għajat on point. So, good luck, good luck. Jena għajat
1: ħafna għallikel, pero eċ da taw kol għall-Aiden, sewa, good luck bira għall-Aiden.
0: ħafna.
1: Malta kolla warajk.
0: Sekonda.
1: Xiex.
0: Erġa tijelu ek, bissaxamma.
1: Malta kolla warajk.
0: Insomma, għana nerġa nkunu nar-2 fl-imkien jekk għall-Aiden.
1: Eżat. Happy weekend, ciao, ciao.

0: news you can bank on.
1: Ivana Colosseo, David Balli, jawne kolbijat għal-ġurnata kompl-istenna iċċans tal-ħalbitta xita l-lum, temperatura li għandet laħħa l-24 gradi Celsius apparti minnek lejla. Tinżel għal 17 briħ li għed varja xiftit bej forza 3 sa forza 4 u issa. Dar nkunna qegħdin nagħtu bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Laqna!
0: You're listening to David Malia, 10 till

Ta Rihanna på 97 Bay. Throwback le ħarġa tura bl-2010. Kibaħna. Kollor sew fl-axħar waslu issa dej sħaħ ta' nonso throwbacks issa dej favoriti tiegħi tal-ġimgħa literalment tafu kemm joġbuni dawn. Jekk inti għandek xi throwback partikolari li tixtieq tisma' mela importanti ħafna, ibgħatili fuq il-WhatsApp number tagħna 99 000 897 li ma throwback tixtieq tisma' u mbagħad tħalli fidi biex jiena indoqilek.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Walbija tal-ġurnata kompl-istenna iċ-ċans tal-ħarbit tax-xi tal-lum, temperatura li dal-waqt ser tlaħħaq l-24 gradi Celsius lejla ser tkun qed tinżel għal 17 ta' għadu jaqgħadik il-ftit tal-kesħa fil-għaxija. Ebreħ li palissa divarja bejn forza tlieta sa forza erba u wara li tipprepara ftit tas-samlu għalkemm xorta tkun qed tagħmel iċ-ċita peress li qed jimmarka UV index ta' 10. Importanti dak is-samlok speċjalment tal-matul is-sajf.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Fazin Lura għall-Elfejn Warfra. Just a Dream ta' Nelly fu inna di jisabim bej palissa għadajem sadejs ta' non-stop throwbacks jek għadek kem dejt ismana. Nispera li l-ġurnata di għak sejra tajbo li matan ċandek daqsek stress u nispera li ta' throwbacks kem jista' jkun edin eħulek ftit min l-stress li għandek. U għankunu edin nkomplu baktar throwbacks fostom din li meta smajta l-ewwel darba vera ġennitni għax vera throwback tajba ħafna. Nico and Vince, only am I wrong?

0: O che vista e conem collaborazione a Jarmin Dean al Denesena Ray Hans Zimmer Click Symphony po 87 Bay Winti arad tċala minna mekka aktar tartu lume inti tera kollok il-ċans li trbaħ 100 euro voucher biex tonfoq minn The Plaza Shopping Center tixtieq kuntam kif tirbħu dan il-voucher li farissa jinsab fidejja kombinazzjoni għanajlek kif għal dal-wad.
1: Saħħaħna drittijiet tiegħek. Charter aġġornat bid-drittijiet tal-ħaddiema. Informa ruħek fuq dier.gov.mt. Segretarjat Parlamentari Dialogu Soċjali u l-Akkomodazzjoni. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Ġews Amerikan, 500 gramma, għal 5,49 centesmu. U ġelat tal-kont tal-vanilla u ċikolata, 600 gramma, għal 2,99 centesmu. Lidl, more to value.
3: For over 40 years, Malta has trusted one name in framing and printing, Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
4: Step out of the everyday in a brand new forest setting in Ta'ali. Earth Garden, May 29th. Get your tickets now.
5: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
6: The fight for Earthrealm has begun.
7: Danny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
6: In a no-holds-barred battle against Shao Kahn, a tyrant threatening total destruction. One realm. One chance, no mercy.
8: Johnny will definitely die.
6: Mortal Kombat 2, now showing at Eden Cinemas.
9: Looking to refresh your wardrobe?
10: This is awesome.
9: The Eden Leisure Foundation pop-up thrift store is back for the fourth edition on the 23rd of May from 10 a.m. to 6 p.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's. Shop designer steals, unique finds, and do your bit for the planet. 100% of proceeds go to MSPCA, Inspire and Empower Her. We've got an on-site repair station too to bring the clothes you love back to life. So mark your calendar, May 23rd from 10 a.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's.

0: Da baby di Knat Levitating, David Bali, Yonek al Dakliu al Juma Wall of Sonar.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Day. Waktar Dartu Luma, Terja Tertorna al Kompetizjoni ta' The Summer Plaza Playlist bi ċans li jinti dirbaħ li dan il-Mitjura Voucher li palissa jinsab fideja waqt il-program ta' Bay Drive. ċandek ta' merezzati biex tirbħu dan il-voucher tistaqsi sempliġi ħafna. Tibatinna id-diska favorita tijak tas-sajf jew li tfakrek ħafna fis-sajf. Per eżempju, waħda favorita tijaj, imma mhux neċessarjament għandek bżonn tibgħaddi sewwa hija Mr. Probes Waves, hija fost il-waħda mill-favoriti tijaj. Hemm ħafna ħafna diska li tista' tissuġġerixxi u ara li tkun ftit interessanti ifhimni, jridu xi ħaġa li that stands out palma jgħidu bl-Ingliż. Jiġifieri ejja, good luck kbira, ebgħatilna aktar ġart illum waqt Bay Drive. Good luck.

Jonathan et Bossa S, Santi, Teddy Swims, The Cab, Bad Dreams, Fajderi Sembej, waħda minn dawk l-affarijiet li ma nafx jekk taqbel x'miegħi u ġili ġrat lek inti li forsi tista' tikkumpara. Hija meta jaqbdek rieħ pereżempju mod jaqbdek fix-xitwa u mod jaqbdek fis-sajf. Jiena nsibri meta jaqbdek fis-sajf hija aktar irritanti għaliex ovvjament meta jkollok ir-rieħ anke forsi jitlalek. Dik innaqra żgħira d-deni wkoll apparti is-sħana kollha li jkollna f'pajjiżna. Meta jitlalek id-deni mbagħad jibdew tilgħin iktar power, ħafna drabi għalkemm mhux kulħadd l-istess. Imma jiena nħoss li meta jaqbdek xi ħaġa fis-sajf naħseb li ddum iktar ma tirkupra meta kkumparat max-xitwa għaliex bħalissa jiena diġà qajmin għandna fil-bidu tas-sajf jekk nistgħu ngħidu hekk għaliex illum it-temma tantu favorina u spiċċajt billej qed nixal naqra lejsi u hemm aħna. Diġà blajt l-ewwel rieħal dan is-sajf jiena jekk nistgħu ngħidu hekk u qed inħoss li għandhom ħafna biex jgħaddili. Għaliex diġà qed ninkarkar ma nafx kemm u ma msomma. Jiġifieri isma' minn jekk tistefri ta' naqra din is-sitwazzjoni inti dak lejsi ħuħsieb li mqartux għalu ftit kemm tkessaħ il-kamra u mhux tesaġġera bħali. Li jirħalli ħlejsi, ħalli xara kif spiċċajt issa. Rrid nipprova nirkupra kemm jista' jkun malajr imma qed jittantaw naqra l-affarijiet. Imma insomma, komplu għaddej, lesson of the day ma' Jake din, so għallum isma' minni.

kbira ta' Alex Warren, The Cat Fever Dream, li l-ġimgħa l-oħra konfermajni u kola l-ewwel ġimgħa fin-numru wieħed tagħna ta' Based of Forty, però l-weekend darek jiġi u kola li x'inhu inti naraħat li ġej ser niskopru jekk Aiden u x'kapaċi ara jien Aiden. Qed inħawdu bħalissa x'palissa moħna naqaf Aiden ovvjament. Alex Warren, Fever Dream, jekk u jisser jagħmel total ta' ġimgħa tej fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa. Wahda biss. Inti ċekja lista kollha qabel naraħat li jb.com/top40. Għalli tkun naqra up to date.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Kif kon qed ngħid wet niġi f'dubju jekk aħna nixriq ilej is-sajf jew inkella bil-kontra li xilhom ninsaw bħalissa temm imsaħab biċ-ċans ta' ftit tax-xita li żjed tard ukoll skont il-Met Office. Lulla waħda llum 24 grad tinżel 17 però rrieħ ser jibqa' pjuttost kalm forza 4 biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3. With

Għadhom il-favoriti tiegħi bħalissa Madonna u anki Sabrina Carpenter dik Bring Your Love fajt nari jisemen bej u għadhom kif ħareġ dal studio msomma dwarna l-irġiel li jema tanċu favorina e kolli nammetti u nispera li jinti middix u għet minnom li ħabba fik għet nidru naqra koroħ l-irġiel kolla fej sabu li kważi kważi 70% tal-irġiel hemm barra ma jaħslux il-lożor darba fil-ġimgħa, jiġifieri idumu ħafna iżjed biex jaħsluhom il-lożor li jiena xaġġar niddisgustadi, qisni kuljum ovvjament torqod. Fis-sodda nara naqgħa disgustanti li jkollok lożor li jkunu maħmuġin, ma rid noffendi l-ħadd, eh? Però għadhom kif sabu li l-irġieli som l-iktar li jkunu ffukati li ma jagħmluhom x'imqar darba fil-ġimgħa. Ibad li naqra jekk inti hekk għal dawk l-irġiel kollha tisimgħuna bħalissa jekk intix forsi vera wieħed minn dawk li l-lożor taħsilhom. Ma taħsilhom ġdarba fil-ġimgħa imma naqrin as frekwenti jew inkella bil-kontra jekk intix kontra dan is-survey. Imma li WhatsApp 99 triple 0897.

Adjoar loftsanar, bíbar exa o anke feitles, the cath new religion, fwaid nari sawn bay. A lahar ftith rim kien o kwan nispertin zom la kumpani a satlita. Victor milik bartan ali adom jay in o kwan, tin sishna minawn of tiwar yer jay returna. Ryan o kwan wahdu ahal bay drive. Iktar tartil lum min daqsek. Pero jina zom la kumpani a forsi a lahar ftith siyat ta xol tiak, jow nkela bil kontra forsi hat half day off, lum forsi tamen naqra. Adi għalix kultan, tinni. Irdu nieħdu naqra li, so għabix jina xin namlu ċertu għadi u kol, speċjalment dik inti għandek it-tfal u kol li kollok iktar ġembi jom u kol. U għan li nqas li jużgur li jissa relisk li jissajf u li jissamar għod dejza li jom, iġbir ħna rridu pjaċira nix li franka u dik naqra zaħira. Traffik u kol iġbir jizdiet jinn u jon osna għal-ġendanzi minn dak l-aspetti għaxa ħagġa li għalina l-full-timers ikullu l-uki kfor dalija fimni tfal li għawdu summer holidays u għana il-xej-xej fimni kodna għarin as-traffiku fil-ħodu kmiri.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Għamel dak il-weekend għal-ġimgħa u nofsinhar jaqbżu tlieta ta' wara nofsinhar kif aħna Kolosew jew Rajn Biak hawnhekk. Illum bħala temp qed jgħidu possibilment ta' xita jiġri fil-importanti ħafna jekk jerġ barra just in case tinsilux dik l-umbrella. Temperatura ta' 24 grad Celsius u aktar tard il-lejla 18 grad. Nibdew waħda slow u waħda mill-kbar tagħna Luis Capaldi. Good afternoon.
1: This is Ryan and Gayle 3 till 7
0: with Coca-Cola.

Rappresentatna għal bira għas semifinali, t-tieni semifinali tal-Eurovision, Aiden Bella, f'Aidna li semmen beja 3:13 minuta. Ta' għon ufsunar, nibdew bija l-ewel ftit minuti fl-imkienu biex xira wara l-ispettaklu li ta' Aiden l-bira. Bil-fors, u bil-fors, għal-finali ta' għadam somma, ejja minnem. L-ewel net, kif aħna? Kolossew jew. Raj miak għonek biex nżomlok daqxejn il-kumpanija bit-temp mhux daqshekk pjaċevoli hemm barra imma x'tagħmel anqas ġej il-weekend mhux hekk. Il-ġimgħa li ġejja terġa' tkun mara il-Mrs. Iva nerġa' naqbad daqsxejn magħha kif tiġi lura gejl mhux hekk. U imma lissa għal dawn l-erba' sigħat serraħ rasek għax ġejja playlist tal-ġenn oħra kif ukoll għandna xi kompetizzjonijiet nilagħbu. Mhux waħda, mhux tnejn. Imma tliet għallum hija, sirviri nal-qwa bil-kbir il-ġimgħa mhux hekk. Imma lissa nkomplu b'waħda mill-kbar tagħna, waħda mill-ġodda tagħna se tara fa mill-ewwel. Harry Styles isimha American Girls fuq bej. Tlaqna.

0: and Night.
1: Jedelle Jail Weekend, dhe shi throwback të fajna Kid Cudi vs. Krookers, Day and Night, fejna në sëmbejra, in Mia Kaune, këvido u të lita u shrinë, u të let minutit a one of senar, u lbira kinet Lejl Incredibli, e të gjishte igli, Lejl fejn Malta, spikatu, mush bësh nis të ma baj, jiste ma mi diski li smajt ilbira, Malta a vera veranda wahda me lisbaq diski, hejt vili, anna in hossuna këburin pala Maltin. Bazgament, jek maraj tushet në referi al Eurovision tal-bira, attini semifinali, ilbira kinem ma shi tlieta li għadda kienem l-ewel semifinali u għajden għadu kemi kwalifika l-birax stess għal-finali ta' għada ġewa Vienna. Inti l għannetza u għafen tal-Eurovision jew u kif tħobb għatta u koll l-Eurovision forsi ma' sħabek, ma' l-familjari, tħobbu s-sajru xaħġa u koll u għatliet tarawħ u fl-axar mill-axar kif taħseb li sejmur għajden għada fil-axija. Fil-kasa, let me know fuq WhatsApp tagħna, messaġġ jew voice recording dik fidejk fuq 99 000 897 għax nitkellem fuq minn hawn u ftit tal-minuti oħra dalwat.
2: The biggest hits of the week.

So about damn time fejna li sem bejra jimmiqa kawneka 3:03 minuti ta' għanof senar qabel dak il-weekend u dik fissal il-weekend si jkun speċjal ħafna parti la violence ERJ ritorna għarraba staġun il-ħat li ġej għada il-Eurovision Song Contest 2026 Malta l-bira fil-axija bell-laħna fil-vera sens għal-kelma Aiden għamilna kburina jirfjak badaf xalġedni referi il-bira kiena mit-tini semifinali tal-Eurovision fejn Aiden ikkwalifika l-finali ta'da mandiġ dubju li Malta għawdex kif se tkun għada l-ewwel wieħed jiġifieri għal-finali batinna Michael, grazzi kbira Michael għalinna raj aħna speċjalment meta Malta tikkwalifika l-finali għal-Eurovision nħobbu nagħmlu daqsxejn ta' set menu nistieddu xi ħbieb u familjari qabel l-Eurovision imbagħad waqt il-Eurovision niftħu xi snacks u nqogħdu naqru u nqogħdu nikkommenta wkoll waqt li għaddej l-Eurovision. Dik nemmen Michael mhux biċċejt ngħidlek grazzi kbira li battinna Michael kull Malti wawċi jagħmlu għad il-ħaġa jifier l-istess ħaġa li qed tgħid inti. Il-familja tiegħi l-istess ħaġa jifier bħalek copy and paste. Nintefgħu insajru qabel Eurovision u nieklu ovvjament set menu bl-starter, main course u dessert tal-Mar Eurovision għamel aħna ċajt jew xi lasagna tajba per eżempju xi cake għall-flaxija imbaddaw kid-dips u l-karawett mal-Eurovision kem jinżlu għasel u aħna u koll familja tagħna ma nafx hekk il-familja tagħna biss tajb il-comment section il-familja tagħna orodok x'liebes sabiħa din id-diska le ma tajt xejn din id-diska ta' bravi dawn bravi ivri Ivan normalissimu aħna l-comment section iktar naħseb nikkummentaw milli nisimgħu id-diski għaddejjin sew għamma msomma intkom l-istess ħaġa bħalna jgħidu fl-istess ħaġa wkoll kif qalilna Michael hekk tħobbu ssajru qabel tqogħdu tnaqru waqt il-Eurovision tistinnu l-familjari u l-ħbieb fil-kasa let me know fuq il-WhatsApp tagħna 9 9 0 0 8 9 7 tibgħat tinna messaġġ jew voice recording dik kollox f'idejk għalissa seku jew sikum nafx kif tgħidha di inkomplu ma' Dangerous Lover waħda mill-ġodda di.

0: Għalġemma warno sonar Nova Khan Porch Light fejden isem bej raj miak għawnek u wasal il-ħin biex nap l-ewel kompetizzjoni tal-lum, specialment jekk għandek xi film minn mind li ilek ħafna biex tmur tarah. Issa ċans.
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
0: Jekk minn tixfen tal-Eurovision jew tal-Avajland ukoll li dawk se jsiru dal-weekend u tixtieq attaw differenti l-weekend speċjalment tal-flaxija, għandi par biljetti f'idejja biex tmur tara film li trid ġewwa l-Eden Cinemas bid-drinks u anka popcorn inklużi, speċjalment jekk hemm dak il-film li lek tewden u tewden biex tmur tarah xi darba. Kull m'għandek tagħmel huwa dan, jien għandi film in mind li bħalissa hija ġewwa l-Eden Cinemas u jiena se ngħidlek tliet affarijiet, tliet hints dwar dal-film u inti trid taqtal liema film. Etni referi fuq WhatsApp 99 000 897 99 000 897. Dawn huma l-hints. L-ewwel hint: bħala ġeneru il-film huwa action u action sewwa, dak huwa l-ġeneru tal-film, action. It-tieni hint: il-film ġi inspirat minn loba popolari tal-ġlied sewwa, jiġri dan huwa l-film li ġi inspirat minn loba popolari tal-ġlied. It-tielet hint li nemmesi tgħinek sew di hemm kelma popolari ħafna li tinduża speċjalment fil-loba. U jiena se nagħmel il-vuċi tagħha wkoll, nemmen din vera se tgħinek. Ħanprova nagħmilha sewwa. Fatality. Dik hija l-ewwel waħda ma nafx hekk għamiltix tajba, insomma, fatality sewwa. L-aħħar waħda naħseb għandek sew dawk huma it-tlent hints ġeneru action, il-film ġie inspirat mill-logħba popolari tal-ġlied u hemm kelma popolari ħafna li tintuża sewwa speċjalment fil-lob li l-vuċi hija li nipprova nagħmilha. Fatality, dik hija il-kelma sewwa li tintuża. Liema film qed nirreferi baħt li issa fuq WhatsApp fuq 99 000 897, ħalli naqbad lek din id-darba għal dil-ġimgħa. Ma issa inkopru waħda mill-kbar tagħna, waħda li tfakkarni fis-sajf ukoll ta' BTS jisma' film fuq bej.

0: Keep listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nirranka wat-tinisja fl-imkien kif jabżu l-erba ta' nofsinhar bħalissa l-erba u ħamsa ta' nofsinhar u x'naqata weekend se jkollna, speċjalment illum. Illum semmija daqsxejn xita semmija possibilment ta' xita aktar tard illum jista' jkun għaddeja x-xita bħalissa fil-każ let me know fuq il-WhatsApp tagħna, jifier importanti jekk ireġ barra importanti tinsilux dik il-sunblock kont se ngħid l-ewwel, dik l-umbrella, temperatura ta' 24 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija 18 grad.
0: Ryan and Gail. 3 till 7 with Mr. Riley. 50 years of snacks.

0: Waħda mill-ġodda sa' nifudera Crystal My Loving fejda nisem bejdu u issa l-erba u 12 minuta ta' għanof senar u għana jinnu għajla għanna xaħġa sewa għanna bħalissa għaddej ġli argument mal-co-host tijaj sewa anka ma tatbot kun xawnek jikonna l-argument tijaj għana jifri back and forth għaddej fu l-WhatsApp ta' għanax bazgamen ftit minuti ilu labda xej ta' Free Film Fridays lew il-kompetizjoni tal-lum li labna flimkien u iridet t-kontest għalet ismar għalet jena nishtiq li nilab fil-parti minn il-kompetizjoni għabbar baxċej nu jina għattel ismar għattela ma nistax naqbat li l-ek u mux ovvija konflitt interest ġi u jifa batit li wahdek sawa u t-komplejnja u t-komplejnja jifiri typical gale u batit li wahdek kara
1: imma jien teknikament jek jiena minix edha naħdem
0: xiex
1: jiena stajt nidħol għal-kompetizzjoni
0: ma tistax tidħol
1: għalla ma rebbaħtnix għamiltlek jiena
0: ma bitt li xej ma tistax inti peress li inti kollega xorta waħda li inti tkun faċċata tiegħi s-soltu ma tistax għax minti xawnek irrebbaħlek dawk il-biljetti gejlek laqwa li tirbaħ laqwa li tkun xi ħaġa dejjem hekki imma ma nistax gejl sewa ma tistax jiena saqsejtkom ukoll apparti minn hekk għax gejl ukoll tgħinni wkoll hekk meta ma tkunx miegħi xorta tgħinni u tinformana u kol, jina għattilkom isma nittamenxi ta' xillum possibilment imsemmi għata għamil xita imbarra u batit inna wahdek u kol, għana.
2: Temp, mux xita sista imma ikra ħafna.
0: Ejfa, vera, lele, jek jekkum semmi, vera.
2: Tal-allergiji biex nissemu.
0: Fimtek, fimtek.
2: Ciao, unarak, Monday.
0: Monday kif għaleta jissu ġeja preparata sew, sanaraw, imma jiva, gejl teġa tkun maħna il-ġemma li ġeja naqbdu daqxej maħħa mux ħazin teġa t-naqbad maħħa minissa, imma ħe teġa tkun maħna Monday li ġej bejn it-tlieta ta' 1 u s-7 ta' fil-għaxija, lissa nkomplu, Zara Larson.

0: Fakkarni u fis-sajf di żarar sin Midnight Sun, rajm jaka hawnhekk u waqt bej drive u kif qed tfakkarni wkoll fis-sajf fakkarni wkoll f'The Summer Plaza playlist li daqt nlaba minn hawn u ftit ta' minuti oħra. Imma jiena kont batt ukoll ftit minuti ilu fuq il-Eurovision, sewa kif tqattaw il-Eurovision speċjalment li Malta l-bieraħ kwalifikat għall-finali proset bira Aiden għax ħanejlek spettaklu ta' il-bieraħ għas-semifinali għat-tieni semifinali tal-Eurovision ġewwa Vienna u jiena semmejt kif tqatta l-Eurovision is-sult mal-familjari mal-ħbieb jekk tħobx tqatta l-Eurovision wara kollox għax jiena kif batunna wkoll Michael, batitinna Odette wkoll li jiena persuna jifin aħna l-familja tagħna, speċjalment ħafna Maltin u Awċin jagħmlu l-istess ħaġa. Aħna qabel Eurovision nħobbu nsejjer dak is-set menu sewa u set menu iva sewa smajt bid-deżert jifin bil-main course, starter qabel importanti u mad-deżert jifin naraw l-Eurovision u naqru wkoll mela niftħu dips ġifieri u commentary section jifin kulħadd ta' dej iktar nitkellmu ngħidu ara dak kif libes ara dik kif libset ara xi żbuħja ta' disk għadu mhux bitnix ta' jifir għaddejjin iktar nikkummentaw milli nisimgħu id-diski sewwa. Imma msomma, inti kif tqatta l-Eurovision ukoll għax batulna ħafna nies issa nsemmalek ukoll x'għalulna minn hawn ftit ta' minuti oħra, imrid nagħti ċans lilek ukoll. Kif tqattaw l-Eurovision jew ma tqattawx l-Eurovision ukoll tagħmel xi ħaġa oħra minflok tara l-Eurovision fil-każ, let me know fuq il-WhatsApp tagħna 9 9 triple 0 8 9 7 jekk tixtieq tibatilna messaġġ jew voice recording dik f'idejk għax se nitkellem fuqha minn hawn u ftit tal-minuti oħra. U eżatt wara ġejja playlist enormi wieħed minnhom Somber. Għal dalwaqt tibatilna.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

0: Former number one ta' Based Off 40, Ray, Where's My Husband, il-qas minn ġiex minut il-bod biex doqqu l-erba u nofs ta' warnof sinaru lew innet. Xtaq nejt Happy Birthday kbira u guri mill-qalb lit-tifla ta' Christopher, wieħed mis-semmija tagħna lil-Elona li għadha kemm talaq 19 il-sena u guri u ħubbaż kbira l-birthday l-lejla wkoll Elona. U ftit minut ilu biex xiraq speċjalment wara l-bieraħ batta fuq l-Eurovision, il-bieraħ jgħidilna minna kollha kburin fil-Maltin u l-Awċina x'għadha kemm ikkwalifikat Malta għall-finali tagħhom. Min jaf kif se nkunu għadha filgħaxija l-min qattaw sew jirviri Michael u anke Odette li batulna wkoll eżatt bħali għax xeba ike, lanka xi naqru wkoll waqt il-Eurovision u commentary section, kemm impallaw waqt il-Eurovision aħna sewwa, jew għax id-diska, jew għax dak, jew dik kif libset, aktar nitkellmu milli naraw sewwa, u bdiet inna Svetlana din id-darba qaltilna waħdek kara. Fidejk Svetlana!
1: Il-warnof tajjeb Ryan.
0: Lilek ukoll Svetlana.
1: Naqa maħnuqa, maġġa tilbieraħ mal-għajda ta' Malta.
0: Min jaf?
1: Le, jena bil-kontra, jena waqt id-diski, waqt il-Eurovision, memx kommenti, memx klim, kem jista' jkun għas-nifs, għax jena nkun rrid nisma' il-kanzunetti.
0: Ekku, biex jien.
1: Jemmin ħajja raħmija jkun preparat. Li ħadd ma jitkellma. Inkella.
0: Ħadd ma jniffes.
1: Jiġri ħafna drabi. Naraħ waħdi, ġukamra waħdi. Għalli nisma u nsegwi sew. Għax eħin kollu kull kelma li għajdu.
0: Taħħa.
1: Għan keċi d-dubbini, eħin kollu nsikket.
0: Għandek ismani, għandek 100 miljon raġun, Svetlana. Grazzi kbira l-iqsam ta' magħna di. Għax iva, tkun tittaraħ bil-kwiet. Sew, u tispiċċa għastara u tisma xejn u mal-familja titkun tijaj, mal-familja tijaj titkun Svetlana kif tolli kollox dak il-ħin. U mantikx tortu, għax anka jien insikkethom xi drabi, issa jien mpalla. Imma biex insikkethom jien titkun ta' gravi u tipo paja ħasra jqaf naqra ħan isma' waħda. Ħasra ħila dej, don stop waħda wara l-oħra. Il-veri kulħadd, kulħadd jikkummenta jilveri Ivan toqgħod issikkithom kull darba, jifieri aktar insikkithom milli narahom somma. U speċjalment waqra, waqt il-punt imbagħad le, iva dik kulħadd kwiet ikun u qas xejn, jilveri ma kulx ċaħad jikkummenta ejja ħan nifuka u ħan nara jekk imorux tajjeb jew le. U xejn jilveri mbagħad għandek il-commentary section. Ara qastawna xejn Malta, imissom jistku dawn hekk jilveri imbagħad għandek dak it-tip ta' commentary section. Imma eħe, grazzi kbira tal-liqsam ta' magħna wkoll u apparti minn hekk ibqgħu ibatulna kif tqattaw l-Eurovision. Forsi bħali, bħal Svetlana, bħal Michael, bħal Odette, ibqgħu ibatulna 99-000-897 għalissa. Rosé u anke Bruno Mars biex inkomplu Apple fuq bej.

0: Stejnek biex tirrankal weekend ux vera. Waħda mill-ġodda, another 54 Ultra jisima Talk to You, raj miak għawnek waqal bej drive. U duġa bdejtu tibatuli dik id-diska li tfakkarkom fis-sajf u wibqaw ibatuli għal-indaħħal l-axħar persuna għal-ġollista tal-finalisti tagħna.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Ekku reġet waslet fejn issa se ndaħħal l-aħħar personal ġollista ftit minuti wara se naqba personal trendim minn ġollista stess biex nirebbaħ dawk il-€100 in vouchers biex tonfom ġewwa the Plaza Shopping Center. Kif semmejtlek tiġi bdejtu tibatuli u inti għadek fiċ-ċans biex tibatli dik id-diska tas-sajf. Hekk kull darba li tisma' din id-diska awtomatikament taħseb fis-sajf. Hekk your go-to summer song. Ibatili issa fuq WhatsApp fuq 9 9 triple 0 8 9 7 ħalli forsi naqbad lilek ftit minuti oħra. Sejjem debatili inkomplu bdin ta' Grace Abrams, That's So True fuq bej.

0: With APS Bank. Values you can bank on.
1: Iduq l-ħamsa dawn nofsuna nirranka għat-tielet sija flimkien illum possibilment ta' xita, insomma, ħanħalli fidej Gail biex tgħid l-update għat-temp. Fidej Gail!
2: Temp mhux xita tista' imma ikra ħafna. Tal-allerġiji biex nifhemu.
1: Tal-allerġiji vera, jifa possibilment ta' xita jista' jkun ta' minn xita aktar tard, jiġifieri importanti jekk ireġ' barra tinsilux dik l-umbrella. Temperatura ta' 24 grad Celsius u aktar tard filgħaxija 18 grad. Ħansamluk daqsxejn kumpanija b'Siena Spyro biex inkomplu The Visitor.
0: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
3: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

0: صبي هاوي از ذا ديسكات تجي اشتاق لديرمت كينيدي تيرن ستايل واحده من الجوده ال 85 مينوتي تاور نفس نار ولبني الجماسخي هرجاينا اسا وصل الهين باش نقبضوا بيرسونا من جو الليسته تاع الفيناليست تاعنا والراب هو بالكبير اي دلو Ecco, the Summer Plaza playlist titmlu tiru daħħalt l-ismijiet ta' kulħadd friend Miser Wheel li kienu ġol lista tagħna stess u għażilt persuna biex irrebbaħa dawk il-€100 in voucher biex tonfoqhom ġewwa the Plaza Shopping Center. Is we speak għandha tindaħħal in-number tagħha u se nafas kol issa stess. Wa nittama li ma żommux silent dak il-mobile ġej liċitament issek taqbadx il-mobile iva jew le biex tirbaħ dawk il-voucher. Ħana naw għadu connecting, għadu connecting. Sekemm jaqbad dak il-mobile.
1: Hello.
0: Hello, Gwen hawnhekk?
1: Iva.
0: Hi Gwen, jina Ryan minn 897 Bay. L-għunet qed intelfek?
1: Le, dareda.
0: All right. Għandi xi ngħidlek u skużani jekk ninstema daqsxejn kera oner, ma għandi bżonn ngħidlek xi ħaġa daqsxejn importanti mhux ħażin, Gwen. Kollu sew bil-qiegħda qiegħda?
1: Iva.
0: Gwen, irrid ngħidlek li għadek kemm tirbaħ! Dawk il-€100 in vouchers biex tonfoqhom ġewwa the Plaza Shopping Center, Gwen!
1: Thank you!
0: You're welcome! Skużani!
1: Thank you,
0: ħafna! Għax niprofa ta' fil nibda l-konversazzjoni bil-imbeżak ftit, ma' skużani, ma' hemm, nirtejlek prozent kbira! Prozent kbira, Gwen! Kif tħossok?
1: Thank you, ħafna!
0: Għandek raġun, għandek raġun. Isbani, Gwen, xini dik il-ħaġa, dik l-ewwel ħaġa tixtieq tmur tixtri ġewwa the Plaza Shopping Center bihom dawn il-€100? Hemm xi ħaġa n'mind?
1: Out fil-ġdida biex imur Londra biha.
0: Nice, alright, proset, Gwen. Inti għażilt ukoll tgħidilna waħda x'għażilt bħala diska.
1: Ġini?
0: Għażilt diska partikolari, inti Cake by the Ocean, hux hekk?
1: Iwa, Cake by the Ocean.
0: Ekku, toġbok ħafna bħala diska xina toġob nimmens Cake by the Ocean. Ħafna. Nixtieq Gwen, xina l-kulħadd qed nagħmel din, nixtieq l-ewwel net proset kbira nerġa' ngħidlek ta' tal il-€100 voucher u nixtieq inti tintroduċi diska inti ta' parsi radio host peress li kejl mhux qiegħda miegħi bħalissa nixtieq tintroduċi diska ta' parsi qiegħda miegħi. On air, tajjeb? Tajjeb, tlaqnajja f'idejk mela Gwen. Iva, mela, f'idejk introduċi diska. Ta' DNC Cake by the Ocean, imma f'idejk.
1: خانسان اسمه هو الـ DLC Cake by the Ocean
0: تيو بيدلو واحدة

0: Dakim Benson Boone, sorry I'm here for someone else, fuq jidna li semmen bi għal-ħamsa u 19 minuta ta' warn of sonar u ta' fxin dunajt, jien indunajt, kemm inna ma nilabu ħaġa moħġeġa flimkiena, jien isman minix xie expert, se għal expert gejr f'dal-qasam imba, għazilt wahda li kli nemmen jien nixilek ta' sala li għassa, jek tiġa kona minni għadin flimkien skużani, minn issa xtlift kopja ta' xaminna u xma minnix tant kema minna ma imma għazilt lek wahda minn dawn ara. Smaħħa wahda sewe, naħseb li ħatoġbok di u naħseb li ta' sala li Tnejn jaħdmu, tnax mistriħa, wieħed jixxejjer u kulħadd għassa tiegħu. X'taħseb liema oġġett insomma xejn nista' ngħidlek li hija konkreta din il-ħaġa, taħseb qed nirreferir. Ħareġ nirrepetilek waħda. Tnejn jaħdmu, tnax mistriħa, wieħed jixxejjer u kulħadd għassa tiegħu. X'taħseb li hija din il-ħaġa moħħ ġeġa tal-lum hija mhix daqshekk diffiċli naħseb tasal li hija żgur. Fil-każ let me know fuq il-WhatsApp tagħna 99 000 897 użat kif niġilu wara ġejja playlist tal-ġent istennik. Il-ħqibat li inti.
1: Malta's biggest festival playground is officially back.

Toġobni WSD u toġob għanka tfajla tijax kombinazzjoni. Għara Jason Derulo, Take You Dancing, fejna l-SMB, Rajim Mijaka unek biex nżomluk daqxejn il-kumpanija. U inna ma nilabu ħagġa moħġaġa flimkien innotajt vera vera inna ma nilabu waħda minnom u jien. Mux għax xie ekspert ta' jien, ma niprofa ta' vin nitallem aktar minnom dan affarijiet. Tazid ħagġa moħġaġa ħafna minnkom wasaltu għalija mill-ewwel u l-ħagġa moħġaġa tal-lum hija din. Smaħħa waħda. Tnejn jaħdmu 12 mistrieħa u wieħed jixxejjer u kulħadd qassa tiegħu. X'inhi l-ħaġa moħġeġa tal-lum x'taħseb li hija li ngħidlek hija li hija konkreta dil-ħaġa sewwa u hija xi ħaġa li issib kemm fid-dar u anke min iġorru miegħu. Hija ngħidu li Gejl ma tantx toqgħod qassa tiegħu dan imma msomma tismani trid. Imma l-ħaġa moħġeġa tal-lum hija di ħanerġa' ngħidlek waħda. Ħafna minnkom tajtuha tajba. Tnejn jaħdmu 12 mistrieħa u wieħed jixxejjer u kulħadd qassa tiegħu. X'inhi l-ħaġa moħġeġa tal-lum ibqa ibatinna fuq il-WhatsApp tagħna x'inhija fuq 99 000 897 inkomplu.

Kem konna inna ma nisimaw flimkien, skużani, Beyoncé, Break My Soul, rajja miegħek hawnhekk sekund il-bogħod biex idoqqu 6-10, ta' filgħaxija u proset kbira, kemm intom aħjar minni fil-ħaġa moħġaġa x'jien, biex nasal għalihom dawn indum immandum xi ħaġa, jibri kolli bżonnhom dawk il-ħins waħda wara l-oħra. Imma, proset kbira lil Josien, Enmeri, Donalis, Selwin, x'għandha Selwin, Andre, Rachel, Caroline u Lista. Tibqa' għaddejja, bażikament il-ħaġa moħġuġa tal-lum kienet din. Tnejn jaħdmu, 12 mistrieħa, wieħed jixxejjer u kulħadd għassa tiegħu. Etlek li konkreta, x'ħaġa li tmiss, x'ħaġa li ssibha fid-dar jew iġġorra miegħek din, u tweġiba kienet għall-loġġ. Sewwa għall-loġġ tnejn jaħdmu 12 mistrieħa sewwa għall-loġġ kienet it-tweġiba tal-ħaġa moħġuġa tal-lum għalhekk gejl ma tantx toqgħod qassa tiegħu dan imma msomma. Prosit bilha li kulħadd tu terġa' tritorna il-ġimgħa li ġejja forsi gejl ma ssibx waħda diffiċil lum se naraw kollox għal-ġimgħa li ġejja. Għalissa nkomplu qed ċirin għażiżam fuq bejt laqna.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Miranka wallaħħar sija flimkien kif iduqqu 6 minuti ta' filgħaxija, ma tantx ħajkollna xi temp sabiħ għall-weekend m'hemmx tagħmel. Adam semmija rieħ u għandu jitla' sa forza 5 u forza 6 u l-ħadd imsemmija ftit żgħira xi ta' eżatt bħallum jekk ma bdiex tiġa. Temperatura tinħass ta' 24 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija 18 grad. Isma' minni il-bislu sew dal-weekend.
2: This is Ryan and Gale 3 till 7
0: with Topsy Veggie Sticks. Try

I kena till berätta Somber Home Wrecker för innan det som bejra i mjaka och neko Wat Bay Drive och kem trobba till kompensioni. Jag heter Jabdej då till Batuli Bruno, men morsa lissa så kem till som har en cute message med navn och tittar nu till johra, men lissa han fem ek wahda shandek tamel. Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize. Law net qabel ma nispjegalek nerġa' nfakrek waħda li tista' tirbaħ dawk il-par biljetti biex tmur tara lil Bruno Mars live u Dimex Says ġew Milan b'flights u anke accommodations inklużi. Imbaġna waħda tisma' xi Uptown Funk jew 24K Magic jew xi treasure live ta' mind blown experience. Kull m'għandek tagħmel issa biex indaħlek għall-ġollista tal-finalisti tagħna huwa dawn. Minn hawn ftit ta' minuti oħra, mhux għal issa daqgħej għal cute message li dik hija il-go ahead tiegħek biex tibgħatli mill-ewwel kif tismagħha dak il-messaċ Bruno fu WhatsApp 99 000 897 u jista' jkun naqbad lek qed random u nċempillek live on air. Importanti anke jekk tiddubita minn number kif inċempillek, importanti ħafna żomm mhux silent, kif inċempillek tibda bil-frażi mhux hello jew kif aħna jew kolos le. Bay, bring me to Bruno. Kif inċempillek, anke jekk ma tarfux il-number mill-ewwel Bay, bring me to Bruno. U inti jekk tgħidha dik il-frażi tidħol awtomatikament fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l-sponsors tagħna ta' Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Importanti, eżatt kif tisma' l-cute message, ibattinna fuq WhatsApp Bruno 99 000 897. Biex inkomplu, waħda remix ta' David Guetta ta' Milky. Ismaħħa waħda. And he goes.

0: Na ata throwback fight like which vera Justin Bieber's Skrillex flimkien jisima Sorry fuq 897 sekund il-bot biex doqqu 26 ta' flaxija u Bruno kemm irċevejt messaġġ Bruno fuq WhatsApp imma kelli naqbad persona waħda biex inċempli la issa. Tlaqna!
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Għaz il-persona wahda u daħħalt il-number taħħa fil-sistema biex inċempli la unittama li mażum mux sajlen dak il-mobile u anka li tibda bil-frazi Bay Bring Me to Bruno. Jekk tgħidha tidħol mill-ewwel għall-ġollista tal-finalisti tagħna. Nerġgħu nfakrek jiġifieri importanti ħafna li tibda bil-frazi Bay Bring Me to Bruno. Mela jiena as we speak, a fast call, ħa naraw waħda, jittenzjoni, jekk iżommu.
3: Bay Bring Me to Bruno.
0: Ej, dilom wahda xalaja, proset! Proset kbira xalaja, proset!
3: Mi fejt? Ej, ġiħofra,
0: allah! Jor, welga, fejt tisbara sabiex, xalaja?
3: Aw, nesta, mi xale disedna telefonata, jilek il-verita.
0: Eh, bil-mobile, għax, anka l-messagġ fil- Bruno, bħed nimmaġna ktajjat on down, jidiviri.
3: Ila
0: xol nibatilko. Ila, right, u għasal il-ħin, jidiviri, biex titħol fil-lista tal-finalisti tara, mela, proset, xalaja?
3: Mela, thank you.
0: Jor, welka, smani, xalaja, kiku tirbaħa inti dil-kompetizzjoni, lil minn tixtieq iġib miegħek?
3: L-sisterin-law tiegħi, setter ukoll nerbaħ, nirek il-verità.
0: Alright, ukoll u tħobb ħafna l-Bruno Mars?
3: Ija.
0: X'inhi dik id-diska x'għandha li vera tixtieq tismagħha live? Hekk quddiem.
3: No, l-diska l-qatt ħares just the way you are.
0: Just the
3: l-diska l-qatt ħares.
0: Alright, mela inti fan mill-bidu ta' Bruno Mars
3: idbir. Ija mill-bidu.
0: Proset, xara, grazzi ħafna u proset kbira ħafna rax weekend sej kollok, eh dviri, proset.
3: Thank you, ħafra, thank you.
0: You're welcome. Good week, happy weekend to take care, eh xara, take care.
3: Thank you.
0: Ciao, ciao, grazzi ħafna, grazzi. Proset kbira xanaja, kem etnu pjaċiri rivjeri kem tider fan kbiri fil mill-bidu bidunet, ħagġib il-sister illo taħħa kiku tirbaħajid il-kompetizzjoni u taqtax qalbek għax il-ġimali ġeja terġa tilab dil-kompetizzjoni. Jista jkun indaħlu lilek għal-ġollista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira lil Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Ejja minn hemm xanaja!
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
1: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the

OJ il-weekend, għax fija tfakkarni din, u minn hemm, Bieber Rexha Faithless New Religion, ra jemmijak għonek kif jaqbżu sew il-sitta u nofs ta' flaxija, u jiva il-weekend jgħat literalment wara l-bib hemmhekk ħan nidħlu fih, rivir ftizzijat oħra, u nfakrek li l-ħadd fil-għodu jerġi ritorna Jake għal Based on 40. Baskament, Alex Warren jgħat fil-quċċata l-ewwel ġimgħa tiegħu Fever Dream, Bruno Mars jgħat fil-numru 2, I Just Might u Jenny u Tame Impala fil-numru 3 għal Dracula. Ma' minn nittilfux il-Jake narħat li ġej bejn l-għaxta fil-għodu il-qoddim. Ma' lissa nkomplu waħdu il-ġodda, Miley Cyrus. Hey.

ċa li put, wahda mil-ġodda tagħna jisimha Love in Exile, rajm miegħek hawnhekk biex inżommlok daqsxejn il-kumpanija minn hawn u ftit ta' minuti oħra tajb insemmi li Chanel ukoll se żommlok il-kumpanija sa filgħaxija x'imbagħad aktar tard filgħaxija bejn id-disa' ta' filgħaxija u s-sija ta' filgħodu biex iżommulek kumpanija u biex jaqajmuk minn hemm ukoll għall-weekend ġejjin Club Culture ħut mill-aqwa DJs kollha f'mix u qed immaġina waħda jfrid illum ħajkun hemm NP, Zrins, Gabi u Jala LPM kif ukoll is-sib filgħaxija għadha filgħaxija Gabi Zrins LPM u Wanka J-Joy. Titlifomx. Inkomplu kol waħda mill-ġodda tagħna. Taylor Swift jisimha Elizabeth Taylor fuq.

Bla, u b'waħda slow, vera sabiħa tinstema Louis Capaldi, Stay Love, Rajmija Kawnek u dikkinet l-aħħar waħda minn għandi, waħda kont dil-ġimgħa ma' next week terġa' tiġi l-Jun, il-leġenda Gail Baldacchino, il-Mrs. Co-host li tkun faċċata tiegħi flimkien ma' kompetizzjonijiet oħra kbar x'nilagħbu flimkien tħabbil x'rażek. Għalissa daħlet fl-istudio ir-rankata Chanel biex iżommlok kumpanija qabel il-weekend u jienu Gail nerġgħu narawkom il-ġimgħa li ġejja. Happy weekend, ejja ħammorru tajja pa' dal-Eurovision. Or take

Ryan, Alex, Warren, Fever Dream, Fuejt 97, Bay, Chanel, Lawnek, Al-Jimma, Flashija. Tista tajt għaddid ġimohra, għaddid ġimma, naħseb dil-ġimma kienet wahda minn dawk il-ġimmat li vera, rita d-deja malaj, minni laqqas naf kif ġa, u wasal il-weekend reġa, ma minni xa tingerger, minn ma jħobx il-weekend u minn ma jħobx juhubrek, u wara ġimma bizi. Jina għandi program mim li daqs bajda l-lumun it-kelmu kol fuq il-rebħa tajt, insomma il-rebħa, fuq li għajdin għadda mill-semifinali ġamiltu li rebaħina, nara kbiru mill-għamrun. Insomma, proset Aiden Malta reġat edha fil-finali. Wow. Unkompli, Alissa, share the house.

0: Blinding Lights 97 Bay Chanel hawnhekk. Timmaġinak tmur holiday u jkollok kollox inkluż kollox b'xej. Ngħidlek iktar informazzjoni issa.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Iwa tista tmur tara lil Bruno Mars kompletament b'xejn. Għax aħna bħalissa qed nrebħu żewġ biljetti biex tmur tara l-Bruno Mars ġewwa Milan għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek biex jiġi miegħek u meta ngħidlek kollox b'xejn hemm mhux il-concert ticket biss. Kemm il-flight u kemm l-accommodation, jiġifieri kważi kważi tista' tmur il-holiday u laqqas tieħu l-wallet miegħek għax kollox inkluż. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessorize. Il-kompetizzjoni hija faċilissima, kull ma trid tagħmel inti meta tisma' it-text u message, tibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp 99 000 897 bil-kelma Bruno u mbagħad tistenna li nċemplulek lura xi sistema tagħżel il xi ħadd randomly. Importanti ħafna li meta nċemplulek inti twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. U hekk twiġibna hekk tkun wieħed mill-finalisti tagħna. So moħħok hemm u tinsiex tisma' it-text u message ħalli tibgħatilna il-messaġġ.

qdimi 2003 matta ġobni immens, milkshake, mant kulis fuq 87 bej, xanella unek din kważi kważi kull fejt mur tismaħħa din id-diska u ek peress li ila ħafna xorta, għadek eżempju s-sajf l-għada, kullim kien jek mort ximkien fej il-bahar, jek mort xi klab, jo whatever, għada għada popolari ħafna u kull meta tindaq ek ninnota li dejjem toħlo atmosfera sabiħa. Din l-artista propja wara ma baqax, ma baqax toħroġ ħafna diski, infatti ħarġet.

xitnej oħra minalija bossi u trikmi u kol kienu li għamlu hit wara milkshake li 2003-2004 imman baħt saret famuza fuq t-tisiru mili x-żewġet u ġibnet naqra attenzjoni mux xazina x-żewġet li l-nas li huwa reper famuż internazzjonalment specialment ġewwa l-Amerika ma ekk taf kif fil-li kantanta fil-li famuża t-tisir naqra best of both worlds jina ħankompli ma Calvin Harris Blessings fuq bej

Lover, Sienna Spyro fu 897 Bay għal ġimgħa flaxija l bidu tal-weekend Chanella hawnhekk fu 897 Bay. U ma nistax ma nitkellimx fuq Aiden wara li l-bieraħ Malta reġgħet spiċċat fil-finali. Xi pjaċir jiena ngħidlek il-verità dak il-ħin kont ftit minnix li wasalt id-dar kif tfajt fuq sufan qbad nonos imma bil-fors kelli nistenna il-punti u kif nisma' Malta hekk qomt niġri u qomt ngħidel għall-klier għaddejna u vera fraħt u vera ħadd pjaċir min jaf kif qed iħossu Aiden bħalissa. Insomma, minn hawnhekk Aiden nixi ngħidlek good luck kbira għandna r-sibt ejja forsi ma tafx kif nerġgħu navvanzaw bħalma minna ma Kjara u Ira Losko u anke Destiny l-iktar waħda riċenti.

lokali mant Lara and the Duke Boys Indura League fuq 97 bay Chanella unek smajnija u koll f'mużika mużika u smajnija u koll f'waqt il-program ta' Jake Homegrown li jkun kull nar ta' tnejn flaxija bejn is-seba' u l-axra fejn Jake ikollu artisti lokali dejjem ikollu kważi li xi ħadd miegħu. Kemmu sabiħ li nissapportjaw talent lokali u għandna għax nissapportjaw għax dejjem nisimgħu b'xi ħaġa ġdid bħalissa. Inkompli ma' xabu.

niftakar raċara diddiska kemm il-darba smajnija. Heroes ta' Alesso fuq 97 bej Chanella unek għal-ġimgħa flaxija. U allura x'inhuma l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend? Dan il-weekend li tinsiex nhar is-Sibt għadha insomma ħajkun hemm il-finali u ħajkun hemm Malta ġol finali. So jiena ħankun qed nissapportja lil Aiden. Ejja forsi ma tafx kif ekku nispiċċaw fil-bidu tal-quċċija fimni. Għandna ċans għax jiena rajt ħafna u ħafna promozzjoni mand Aiden hekk dar ħafna pajjiżi sakemm bambeda l-Eurovision u anka billboards barra minn Malta rajt f'pajjiżi oħra tiegħu. So min jaf forsi hekk peress li saru jafu naqra mhux ħażin bid-diska forsi din is-sena jerġa' jkollna ċans. Insomma, nittamaw bħal ma minna kull sena forsi ma tafx kif xi darba inġibu l-Eurovision lej Malta, ma mbagħad problema oħra. Fej ħajsir l-Eurovision. Min jafu mbagħad la tasal dik il-problema forsi naraw. Jiena ħankobli ma jċirin fuq bej.

Dirty Cash for 897 Bays runs our club culture. Yeah, tkun qed tgħid xi shoutout kemm tibgħatu li waħda fuq Instagram at Zrins Official jew at 897 Bay Official u nagħtikom shoutout aktar tard. Ibqgħu hemm għax sem ħobb ħafna mill-kbar ta' David Guetta, Camel Fat, Chino Negro, Probably and the remix tal-kbir ta' Solomon Around.

il-gbir ta' Kellis Milkshake for 897 Bays, rinza għal Club Culture. Nixin nati xawta l-Sera ed ismari palissa. Sinko pipafna mikbar ta' Gotye, Joseph Romano, Sam Prabashi, and the wahda mil-favoriti ti għaj, i-remix ta' Shalons ta' Black Eyed Peas, The Time.

Hello, kifahna, gabja u fuq 97 bħal G7 Fridays. Għandi sjemmi għabla blaqu ħedstana fostom diskriminan Drake, Solomon u Jonas Blue. Għalem dewme l-ewel bit-bira ta' Gordo, Loco Loco.

G7 Fridays for Inner 7 Bear Rock Club Culture għabja għana ġimma fil-axija. Teġjawna fuq social stana at NSFNB at G7 Events Malta u għabja paċ għal ċansa xawta u tiktar tart fil-lejl. Il-komplu privo, we could be loved.

Culture fuq bejn. Forsi fiqtir t-tikħarġa tarġima fil-axiji għalkom bħu daħrukom naqraħt atmosfera tal-weekend. Baktar mek bartana bħal din. Prospa. Love Song.